Ta tu ta ta in hui da ti las nov suentelas novitats specie nies rendezvous de la sonda cul profil oz cun vetta lavur destins de John Battista Manic. Georgina Janchi va e la pausa torna suentelas dies cun scadiola d'anniversaria se capescia e per da cum vus nies giuc de cult il ce causas. Tocan lu vine vonina cum adeib la sonda a Stelegers.

e duscheia raps. Raps in zogudanier, daror, sparnier u parfin perder. Cui taimp funcționeschi oter. Taimp e bec raps. Tenor me enzece bler picustevel. Il bagn i picustevel cinos vagn. Mincin de nou survin las mademas vancia 4 ores. E scuci las nici giain decida cant reccia ci la nossa vita è. Naturalmanc en raps importanz, però nints danirs. Son prolungar in moment la duman marvei, si jam prem radi da suiei sgozcia in nas.